FM 우진도 사라사포인도 KK 101.6 MHz 정도니 카노 길리나버게 양동고 카니르서 못 반다고 너라 SMS 칼라디 지니 SMS 칼라디니 지니 메시지 칼라디니 워츠업 넘버 너럭 사이버노 가함크노 사이버노 9402169965 대우사 사피로 9402169965 नम्बर व्हाट्सएप खालाइदि नेपाल तैलानि ताखुग एलेक्स बरसामुं खनानामु सुंजाखा पारमिता देब्रमा बायदे साबजागदे सामुं सिंसानि रायदा ओ सिंसानि रायदा कोबिनो बेलाय खेनो किरमा सिंसा काहा मतंगो हाइमा बतंगो ओ रायदानि बिसिंगो कालाय खानखै ओ रायदानि बिसिंतिनो माथा नाय फिया ओ रायदा बाय खबजगया इसंसारि केबो करे हाके खनादि ताखुग और सब